0: 106.0.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
0: 106.0.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 30 niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. O adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bell FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo. O sa DYAGA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon adto sa kita sa akong awit nga din giuluhan, gitudloan mo ako, Ginoo.

Gitudloan mo ako, Ginoo. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 9, hanto na sa versikulo 10, nag-ingon din eh. Nangutana ang matinun ani Jesus unsay buot ipasabot sa maong sambingay o mitubag si Jesus. Ang pagsabot sa matinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban gihatag kini pinagi sambingay aron kun mutan-aw sila dili makakita ug kun mamati dili makasabot. Mao kini nga to mensahe kun balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan ang tuyo sa mga sambingay. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong Amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidonggan ug among gipasalamatan. Nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon. Migahin og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang among makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga mga pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan madasi gayod sa pagpangalagad kanimo. O Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay kun wala ikaw wala ako'y mahimo. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga nahimong kabahin ani nga bumbulaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambulaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali si imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa impagkamayo sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Ang atong mensahe karon makaigsoonan kinigiuluhan ang tuyo sa mga sambingay. Mga igsoon sa mga wali ni Ginoo Kristo, daghan ang masambingay nga iyang gigamit niini. Uga dunay katuyuan ngano nga si Ginoo Kristo migamit sa mga sambingay. Mga igsoon, ang mga pulong nga sambingay kun ang tao magatuon niini, makapahimo kini sa tao nga maalamon. Mahimo siya masinabuton tungod kay siya nagatuon man sa mga sambingay. Labi na kun mga sambingay nga gisulti sa Ginoo. Ug ang usa sa mga tuyo ni Ginoo Kristo nganong mugamit siya mga sambingay mga isoon tungod kay gusto niya nga kadtong mga tao nga gahi ang ilang makasingkasing ug di gyud mo dawat sa pulong sa Ginoo nga sila di na lampod makasabot. Nganuman tungod kay kawang lamang gihapon kay bisan pagmasabtan sa tao amaong pulong apan wa gihapon niya dawata nan usik lang gihapon ang maumpulong. Manay rason og hinungdan ni Ginoo Kristo ngano nga siya migamit og mga sambingay. Daghan ang mga tao nga nakasabot niadto og daghan usab ang mga tao nga wala makasabot sa mga sambingay sa Ginoo. Sa to pagkato nakasabot kadto ra gyud mga tao nga dunay gugma sa Ginoo, kadto ra mikugi sa pagtuon, mikugi sa pagpamalandong sa iya mapulong. Pero katong baliwala lang ang moral ang pugwala. Og kita nini atong panahon karon mga igsoon magpasalamat ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo Dios nagagamit siya mga alagad aron nga paghubad sa mga sambingay. Aron nga atog yung masabtan og ang kasagaran nga makasabot niini kadto ra sa mga tao nga mugahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa pulong sa Dios nga pagadalon sa alagad sa Ginoo. Sama nining ato nga mong pagsibya dinhi sa radyo mga igsoon. Sa diha nga ikaw mugahin kanunay panahon sa pagtuon og pagpamalandong niini, duna kay makuha nga mapagtulunan sa imong kinabuhi. Og amo mapulong atong gitun-an dinhi dako kinig katabang sa ato makinabuhi aron nga kita mahimo gayong maduol kanunay sa Ginoo. Og matawag ta nga tinuod nga makatawhan sa Dios o tinuod nga mga Kristohanon. Igsoon ang kadausa nato nagkinanglan gyud
sa pulong sa Ginoo. Ug dunay mga pulong sa kasulatan dinhi sa Biblia nga dili nato mahubad kun ato-ato lang. Mao kana nagkinanglan tag mga giya sa mga alagad sa Dios aron nga ato gayon nga matugkad ang mga laglom nga kahulugan sa mga pulong nga nasulat dinhi sa Biblia kay kasagaran dinhi mga igsoon mga sinulatman uban sa mga sambingay mga kaigsoonan. Na mga igsoon ama tinun-an ni Ginoo Jesucristo nga nakabati ni adto nga mga sambingay bahin sa magpupugas. Wala makasabot ang pipila kanila. Kasagaran kanila wala makasabot o gamayra ang nakasabot mga igsoon sa mong gisulti ni Ginoo Jesucristo may tungod sa sambingay. Matod pa din sa versikulo 9 ng utana ang matinunan ni Jesus unsay bot ipasabot sa maong sambingay. Sa ato pa mga igsoon, lalumra gusto sa yawa nga ang mga tao mahiadto sa silot o gusto sa yawa nga walay maluwas kay gusto niya nga daghan ang iyang kauban dito sa kalayo sa imperno nga maghilak o magkagot sa ilang mga ngipon sa walay katapusan. Busa gikinanglan nga dili ta maminaw sa mga dikta nga susama ni ana kay kana mao ang dikta sa yawa o kun magpadala ta ni ana nagpasabot kana nga ang atong kasing-kasing sama sa dalan sama sa agianan nga sa diyang giitsahan sa maong binhi amang binhi wa makatubo nganuman gisakmit man sa maong langgam nga nagsimbolo sa yawa. Padayon ta mga isoon sa bersikulo 13 matod pa ang binhi nga nahulog sa yutang batoon mao kadto nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing mituo lamang sila sa makadiot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Mga igsoon giskutan sa Ginoo dinhi sa bersikulo 13 nga kadtong binhi nga nahulog dito sa batoon nga yuta mao kadto ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe sa Dios ug malipayon nga midawat niini apan wala makagamot og dugay ang maong pulong sa Dios sa ilang makasing-kasing. Nalaya kini nganuman batuon pa man ang maong kasing-kasing. Matod pa din mituo lamang sila sa makadiot og unya namiya sa panahon sa pagsulay. Naanagani pagsulay ang uban muundang dayon. Gamay ra kay pagsulay muundang dayon. Nagpasabot ka na nga ang maong kasing-kasing batuon pa. Og unsay buhaton aron nga dili mahimong bato na itong kasing-kasing ato ng pangayoon sa Ginoo. Mayon ta Ginoo kuhaa ang mga bato sa akong kasing-kasing. Arong ang imo mapulong motubo sa akong kasing-kasing o kini magapamunga sa mga maayong mga bunga. Muna atong buhaton mga isoon. Ato ng iampo, ato ng pangayoon sa Ginoo. O ama magwawali nga magwali sa pulong sa Dios angay usab magampo niini. Mangayo nini nga to sa Dios aron nga andamon sa Dios ang makasing-kasing sa mga tao aron nga among kasing-kasing dili na mahimong sama sa batoon nga kasing-kasing ug tungod ni ana sayo na nga mapugas ang pulong sa Ginoo ug makatubo na gyud ang maonga pulong sa Dios. Sa bersikulo 14 matod pa ang binhi nga nahulog sa dapit sa masampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios apan ang makabalaka ug ang mabahandi ingon man ang makahilayan ni ining kinabuhia mituo kanila ug wala gayod sila kahinugig bunga. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 14 giskutan sa Ginoo nga kadtong binhi nga nahulog sa dapit sa masampinit mao kadtong mga tao nga namati sa pulong sa Dios apan nagpatigbabaw lang gyapon nila ang kabalaka ang ilang pagigugma sumabahandi ug ama kahilayan mo ni mituok sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Og tungod niana nalaya ang maong pulong sa Ginoo o kini wala makapamungag mga maayong bunga. Wala makahinog ang ilang bunga nganuman tungod kay nalaya man ang maong pulong sa Dios kay lagi nagpatigbabaw man sa mong kasing-kasing ang mga kabalaka ang paghigugma sa mga bandi nining kalibutana og ingon man ang mga kahilayan. Daghan ra ba ang mga tao nga sama niini mga isoon? Busa ato ipaibot sa Ginoo ang masampinit sa ato makasing-kasing. Atong pangayoon sa Dios nga siya magapanglihok sa ato makinabuhi. Nga iyag yung buhaton nga tabunokon ang ato makasing-kasing. Walay sampinit nga kasing-kasing. Walay bato nga makasing-kasing. Dili gahi nga kasing-kasing.
aron nga ang pulong sa Dios mo penetrate, mo tuhob sa tuma kasing-kasing o kini mo tubo o magapamunga sa kausaban o kabag-uhan sa ato nga makinabuhi o mailhan na dayon kita nga kita tinuod nga mga anak sa Dios. Sa versikulo 15 matod pa, ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituma niini ug magpadayon hangtod nga mamunga sila. Mga igsoon, giklaro sa pagsulti sa Ginoo dinhi sa versikulo 15 nga kadtong binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong mga tawo nga midawat sa mensahe ug mituma niini ug magpadayon gyud sila hangtod nga mamunga sila. Sa ato pa, kung ang tao makalahutay sa pag-alagad, ama ang tao dunay kabag-uhan sa iyang kinabuhi, may padayon gayod mo na ilhanan nga ang iyang kasing-kasing sama sa maayong yuta. Og mo kinigusto sa Ginoo mga isoon, aron nga dili may mong kawang ang pulong sa Dios nga sa matag karunogunya gipugas sa ato nga mga kasing-kasing. Busa ikaw ako, kitantanan angay mangandoy niining maayo nga kasing-kasing. Og ang Dios makahatag niini nga ni kanato sa diya nga kita kinasing-kasing nga magapangandoy niini. Niini nga mong mensahe mga igsoon, ato na sayran nga ang kasing-kasing nato mga tao adunay upat ka klase. Dunay kasing-kasing nga sama sa dalan o bantok nga yuta, gahi nga yuta. Doon sa'y kasing-kasing nga sama sa batuon nga yuta. Ingon man adunay kasing-kasing nga sama sa yuta nga dunay dagha mga sagbot o dunay mga sampinit o dunay kasing-kasing nga sama sa maayong yuta nga maayo tamnan sa mga mag-uuma. O niining upat ka mga klase sa makasing-kasing mga igsoon, ang pinakamaayo nga mapugsan sa pulong sa Dios nga mao ang espirituhanong binhi, mao gyud ang sama sa tabunukon nga yuta o maayong yuta. Diin giskutan nga samtang natanom na sa maayong yuta ang maong binhi, kini nakatubo og nakapamunga sa mga maayong bunga. Busa atong pangayoon o kanunay natong iampo sa Dios nga ato makasing-kasing kini atubangan sa Ginoo mga maayo gayod. Aron nga tungod nini magabuhat kita sa mga maayo og ato gayong makinabuhi kanunay ang kabubuton sa Dios sa ato makinabuhi. Og niining pagiha mga igsoon, kita kahimutan sa Dios og ato gayong maangkon kining gitawag kasiguruhan sa kinabuhi. Panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gyengyo ang tanan sa pagpangluhod ato ibayaw ato makamot sa kitasan atong piyongon ang ato mamata. Niaton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diutay hikap mo Ginoo.

0: nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga mapugsan gayod ang among kasing-kasing sa imong pulong aron nga kami mahimong matarong og mahimong andam sa adlaw sa imo nga paghukom. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buha tugas sa among makasing-kasing og imo kining putli sa imong tubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom og sulbaran ang among mga problema. Tagbuaw sa mo Dios sa among mga panginanglan. Bubuoy kami sa imong mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sila ikapulog mga halad og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kasing-kasing, sa ngipon, sa liog, mayoma, insomnia, prostate, mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagi sa kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan ama datay espiritu masakit o mabalatian gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibagyo ang imong kamhanan kamo og ayuha o Dios ang mga masakiton maluoy ka. Bag-uha usab sa singpit ang imong makatawhan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pagpangalagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa mga gubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan, kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang dama ilang makasing-kasing, aron nga sila mahimong matinuohon. Ug kaloy iyo sa o Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Og itugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imo lang itong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sulay katapusan. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
1: Sa Diyos ang hikapugi doon.
0: Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Agosto 3 adlaw nga Lunes ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte. Alas 9 sa buntag. Agosto 4, adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Alas 9 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tukwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkaalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jim Bilging Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Pawn Shop at bang sa Rotary Plaza. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busila, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kani Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unang gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Viejo, sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa may Pantalan. Agosto 7 at Lombiernes anha ako sa residensya ni Marian Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9 at Domingo anha ako sa covered court sa boundary tunga Esperanza Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas o Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Piubi Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10 adlong Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan Loyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando o Nanay Rosa Caro sa Tagloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom o Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida o Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City o Danau City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava o Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giholngan City o Himalalot, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob Suminot, Pagadian, Mulabi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og nining automatikom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalo-salo ni ato madapit nga wala tay schedule sa bulan sa Hulyo. Agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang nimbulatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang ni nimbulatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mausab kini ang akong GCash account number. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanaton tanan,

0: kahanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maing buntag natong tanan, mga kabagting o kabalkadas nining adlaw nga Biyernes. Date sa 31 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Pakli naging kanili kalendaryo ni ugma, mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kay karon ang katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo. O gamot-abok na sa tasalaing bulan, mga kabagting o kabalkadas. Manang good morning kaninyong tanan. Padayon gihapon nga nang kay Sikay nagkadaiyang sektor sa Katilingban. Alang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya og tingos bawan. Maayong buntag, kami na usap din si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Kumustang signal na to sa Radyo Bagting?

0: Let's accept a praise award. Lakit na sab nini ang mga natala sa silingan ng mga rehiyon. 68,000 nga kantidad sa shabu na sakmit dito sa Region 10. Daing pa ang mga headlines sa laking adunay kasong frustrated murder dakpans dumagok pa agadian. Inga man dalagita na lumos pata yung man nga maanod sa suba sa pagadian. Tag suba dere sa tong sayran kung asa na pita samtang gibiyaan nga motorsiklo na recover sa Dakmayan. Nagampang headline sa Mindao og Pagadian Chamber gipadayag ang mga prioridad nga programa alang sa 35th Mindanao Business Conference. Og guban pa mga balita sa update gikan sa merkado, guban pa mga balita gikan sa BBC News Center. Standby ka magtingog kabalkada sa kusbagting 16 Vanessa Cagas tumakmol. Og karon atong sayran ang detalye labot ning kahimtang slakat sa panahon. Kumikan kay kagahapon sa kakusog sa ulan, wa na nibigay na ang mga kinigitawag na tog salod dinha sa Sitre hinungdan nga nagbanaw in town. Og naapektuhan ang mga stall owners kumikan sa kakusog sa ulan. Kay mingon may tag pagkusog ang ulan manggod, mingon ditag na may bagyo. So pangutan-on na tulig kanusa ba nining patimaw ning bagyo ha or kining hinungaw pa man sa LPA? Di pa man ni bagyo kay hinungaw pa sa LPA. O gadiin ang Mindanao apektado. So mas careful ta. Dayon paghuman tanawa ng inyong mga bubong diha kay basig na nga barana na diha ang mga gutter. Ano nga ang gutter pagbara musubay ginasalaing agianan. O mangita nagagianan hangtod siya makapabuhagay sa gibati. O mo na tubig, mo na karakteristik sa tubig mga kabagting o kabulkadas. Sa 512 na, atong sayran ang update sa lakat sa panahon. Bagting 17 Florence Zofima.
1: BTC Weather Update.
2: Ang gitudlong hinungdan na karon sa pag-asa kun ngano nga padayon paghihapon makasinatig pagbundak sa ulan ang dakong bahin sa Mindanao gumikan sa epekto sa trough sa LPA nganing kasamtangan na wala paghihapon iya kahigayunan nga kini ang makasulod sa Philippine Area of Responsibility og ingon man na mahimo nga usa ka bagyo. Apan na matud pa nga dili paghihapon kaangayan kini kumpiyansaan na tungod kay kini ang magdalag mga pag-ulan nga mahimo paghihapon resulta ngadto sa pagbaha o di ba ka pagdahili sa yuta. Ang mga lugar nga apektado sa nasangpit ngadto ang lakat sa panahon ang Visayas, ang Mindanao ug naman ang Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani ug South Cotabato. Gawa sa mga pagbundak sa ulan, aduna pay pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan. Samtang ang nahibiling bahin sa nasod sama na lamang sa Metro Manila usab apektado sa kini sa localized sa thunderstorms hinungdan nga aduna paghapoy mga kalit nga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya. Ning adlaw nga Biyernes katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo, matud pa sa pag-asa nga walay laing dawtang lakas sa panahon nga ilahang na monitor og isip pagsulod usaba sa bulan sa Agosto, giingong wala paghihapon kon gamay paghihapon ang tsansa nga ang LPA nga gibantayan nga makasulod kini sa PAR. Apan na una nang gipahibalo sa pag-asa nga sa buwan sa Agosto lauman nga aduna matud pa ya duha ngadto na sa tulo ka bagyo ang posible nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan kini mo banabana pa lamang nila tungod kay ang matag LPA nga ilahang mamonitor jotay pa man gihapon ang tsansa nga mahimo kining usa ka bagyo. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian karong adlaw alas 12:40 kaganang kadlawon 0.2 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob niya ang alasay si Quinta antak na sa buntag 2.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling munas pagkaulaw na 21 antak na sa hapon negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutabo sa pagkaalas 7:25 ang antak na sa gabi 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Lawan mo subang adlaw alas 5:38 karong buntag og musalo pagkaalas 6:06 sa gabi. Update ka na sa lakat sa panahon. Bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Alas 5:15 na mga kabagting og kabalkadas, motoy kahimtang slakat sa panahon. Matag karon ug kunya no changes o na nga batasan na gid kanunay ang pagpakisayod labot sa update sa kahimtang sa panahon. Alas 5:15 na, dugang pa mga balita og impormasyon tabuktang ngadto sa dunay kalabtanan sa ulan. Kaya inyong palibot diha mga kabagtingog kabulkada, i-check na inyong panimalay, i-check na bisan pag walay

0: tragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
7: Asenso pagadian, Mayor Sammy Co.
8: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan tungod kay kining atong programa nga ang kaakuhan gipaabot sa tanan tungod sa akong kauban nga pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Gisilusan sa tanan, giawayan sa tanan, labaw sa tanan, gipaminaw sa tanan. Syempre, Dodds Marson, Dodds Abandina.
9: Yes, yan, ano, kasikat atong intro. Magnetic mark nga ito. Mag-program ta. Mga higala, kumusta? Ug may adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co. nga asenso pagadian para atarag mga katawahan ning Dakbayan. Dunay kalabutan sa mga proyektong programa nga gipatuman dinhi sa syudad sa pagadian. Og may adlaw sa mga katawang sa Busurian, sa 1st District ug 2nd District sa maabot sa mong sibya sa tingog na mukaron nga naminaw, mayang adlaw kanyong tanan. Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na paggalik ko ang mga Muslim. Gimpiadlawnan patad ang mga subanin mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan gyud na ni Mayor Sammy Co dinhi sa dakbayan sa pagadian nga mga katawhan og sa tibuok lalawigan sa Buanga del Sur. Ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa tong pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pa sa atong unang bulyada karon diin dito sa Luzon Valley, gipahigayon ang buklog ug syempre pa mismo ang atong amahan sa syudad sa pagadian si Mayor Sammy Co ang dito nakighimamat ilabi na sa atong mga kaigsunan, mga residente sa Luzon Valley. Dudes,
9: yes, mga higala, nakiguban si Mayor Sammy Co sa buklog Pingamo nga gipahigayon sa Luzon Valley Tribal Village din iyang ipadayag ang iyang kalipay sa pag-apil sa maong mahinungdanong kalihukan sa komunidad sa mga kaigsuonang subanen. Sa iyang mensahe ni Mayor Sammy Co, iyang gipasalamatan ang mga kaigsuonang subanen tungod sa ilag bainiton o pagdawat o pag-abi-abi. Matod pa sa Mayor, dakong dungog ang makiguban kanila o masaksihan ang ilang bililhong kultura, tradisyon o panulundon. Gipasalamatan usab ni Mayor Sammy Co ang mga barangay official sa nasangpit nga barangay diha sa Luzon Valley o sa tanang mga bisita nga anaa ditong tungura. O napasalamat usab siya sa mga personahe usab sa NCIP, kung National Culture Indigenous People, o sa DepEd nga IPED alang sa ilang suporta usab sa aktibong pag-apil sa mao.